0: dabele dati bo
1: mana
0: an ko ni anti sira anto wo ye ya che de flow wo na yo ko de ni kero